0: الخير ما بعدي ومن يرم وشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتح مملو رسالاتي أما الشكيل الذي ما في من وجهي لمن يدينينا مهتي رقباتي أمر وطيب الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مسرى وقتات ومن يلاجم يدلو دار مصحته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمل أن الأومات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل الله
1: lool rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu kem katan suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey ba ngok
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna dink suñu bop suñu bop
1: néna no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñor su rafet lool
1: suñu ñor tu rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: néna
1: néna
2: ni jambi rafet ci man jortu rek
1: neena nu jambi rafet ci man jortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin nan gëna rafet jortu
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak
2: mu matal nu bopam
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jeng
1: ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin

0: الحين ما بعدي ومن يرم وشلة بالله يقول شريفا أرم فقد فتح قبل وزالاتي هو السبيل الذي ما فيه من يوجه لمن يدينينا مطير قباتي أمر ونعيم الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد سعد الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يهون لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتات ومن يلاجم يدلو دار مصفحته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمل أن الأومات متزرا وإن شنه هجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد
1: lool rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katal
1: suñu kem katal suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
1: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey ba ngok
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: way
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: gëna dink suñu bop suñu bop
1: néna no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: néna
1: néna
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jibbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jibbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak
2: womatal nu bopam
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jeng
1: ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Thank you.